Seo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i gríláir a fheochan an cheol nua gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. D'éirigh le de Mary Walloper is stúte olmhóra a tharraingt gan bríomhardán ag Altogether Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha chuig go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí aréna in Míonán Nollaig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Topagi an Deisha Cardja beg the Mary Wallopers a feshkin bios a tree arena er a dehu law divina nullig.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rira.
1: Éistigí a chuir de gaolta an tríchad crú le filé a rís go bláth clia I mína nulaigh. I mlíne, d'éirigh Lenny cap an ceolchúirm is mó déanta chugad díse a chasa Crystal Palace, London. Cumá le uimhir a haon a bhaint amach in air an leis an album nua Fionnuain a chruthaigh sí leis an léirithir Dan Carey. Tá sé fógartha ag an manag a bheidh sé ag filé arís gan trí aoine le fuinneamh agus fuaim níos cuachtaí ná a riamh ar an 6ú agus 7 de mhíle nulach. Is mite déad agus bin an gcignuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.

0: Popnuacht a Radio Rira.
1: Dív a cairde, Jadon Seo, leis an gignuacht is déanaí a Radio Rira. Bliain ó shin, bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timp na Cathrach. Áit a d'éirigh leis casa trí himpiste ina bhanastóir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige, Please Don't Hate Me agus Heima. Tá glór fíor chuachtach agus líricí harbheith pearsanta le cloisint ag ceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó dainte ag dtí seo in Éireachtain trí Olympia, bhádaíodh clia ar an 2 agus 6 lá de bhí na nollag.

0: seo. Popnuach ar Radio Rírá.
1: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sí an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultúr atiach tá na slúte

0: Tá tú a géisteacht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

0: Díaltan ascanán le Radio Riro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Bocker in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Bocker in Law ag teacún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanániúta anseo ar Radio Riro.

is meis Aisling agus seachó fógrinna bhluúntas leis céal.caí ar radio rira. Tá an cólacht a d'achas Gaeltanga ag lurg múntóirí Gaeilge le rangana a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag leibhéal éagsúla. Más mian leatsa a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta seol de CV i Gaeilge a bháin chuig Gaeltanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdin an chóirla a líon agus cláis na hollscoile Corcaigh fáilte roimh iritis le haig scríonar cónaithe Gaeilge don bhliain féidire feh Bonich an chónhacht chun timpplacht spregúil a chur fáil de scríomhnáir cónathe, agus le taíocht airgadis a láthdóibh díú ar gglachttas cro chéin. An nuas ar sin chuirdan an chónhacht le funineh agus blóúir na hoscoile agus tuchttar 10 do miléin agus an fphobal acadúil plé le scríonir gníomhah ar feig a Santréimse. Is sin brochátil le chuirteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréán na cuail aíanana. Tá gach ólas faoin dálimta sa agus gach falúnta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

te ciach tra

0: Díolta na scanán le Radio Rerá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna pictúrlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mi sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Is umí mochaán agus ceis de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi cara le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A caróigh leat san oíche. Cibé rud a thárlóí. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cóirla a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

Bíodh sos agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Ducht is Denny. Tá sé fógartha ag an gcultúr hip-hop a Della go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in the anair. Éis d'imlíonadh chathamh mar ballerina agus tréimhse ar an seo teilifíse Dream Academy, sí a Della duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Fris isteach ar charta ceiciúil idirnáisiúnta leis an track aint in LA imlíonadh agus bhí anna éilimh ag an gcéige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomá. Beg a Della ag filig a hair in a reach of a hivishacht, agus I a casa if we go to three Olympia, Bodiaclia, Erin Triu, agus Carola Daig de V anner fihivishacht. Is Misha Jade, agus bin a gwee geek nuogt is Denny on show air Radio Reroll. Radio.

0: nuacht ar Radio Ríra.
1: Téad an seo leis an gcuig nuacht is déanaí ar Radio Ríra. Ní féidir a héanana gúil de Mary Walloper is i grí láir a fheochan an cheol nua gaolach. Bunaithe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. D'éirigh le de Mary Walloper is stúte ullmhóra a tharraingt gan bríomhardán ag All Together Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha acu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí aréna in Míonán Nollaig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagí an deise cairde beg the Mary Walloper is a feiscint bio sa trí aréna ar an deich lá de Míonán Nollaig.

Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Radio Reroll.
1: I'm a right fun of Victastal Weaver Madden, Biggie Lumpson, Matthew Larney, Gok Madden, Lungahina, either Ut, August of Death, Lion Kyol is far, August Nishkale to Isamula. Biggie Lumpson, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Reroll.
0: Reroll.
2: Tá séisir an Lulin, agus tá páistí gáard níos dócha an fliú áil na daoine fásta, rud a déiteach a bheith na chúis le chinas trom chúsachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablín díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fliúsroína áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cunne le dochtúir nó le dochógaseoir. Tá chill óla sé fáil ag hse.ie/flu. On HSE.

0: Anocht a Radio Riro.
1: Díve arge jada leis an gigd is déi a Radio Riro. Bliain ó hin bhí ceoltóir bhlá clí Aaron Rowe ag cad ceola d'iarr tarna timp na cathrach áit ar gleis chuid trimpiste a nebh ratha. An imáinniu tá breis 6 billion éisteach bliana ar á daingil imo aige, please don't hate me agus hey ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsanta le cloisint i ceol aró agus bheith cloisteáil beo cas an bogaí óta aige seo in airclann trí limpia fadaíoch clí ar an 2 agus 6 lá de bhíine nulaigh.

Bíag sas agat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leirt le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Justin Bieber, Daisies an sin. Tátagéiste cluníomh an seo ar radio rira a chuirde. Fáilte isteach don chlór ar an dánach seo. Bíam le chluisteáil ar an air gach saithin agus gach dánach idir a cathair agus a séchlog. Tá chun blasaíon athir Steve duna rudaí atá ag teach suas sa chéad or den chlór. Tá nálthóran ar an mealach, le búm agam díob le cean oscailge, Ruil Rí, Another, Sienna Spyro, agus a lán eile chomá agus nuta sin ach an céad or den chlór. Comála sin mar dhéanam muid gach ile dánach baimid ag déanamh play ar na scéal tamóra ón teachtain roimhe. Ach chun nuair nuair rálaimh a chuir den, ní raibh mé ag tuairt a lán aird duna rudaí a bhí ag tuairliú an teachtain seo, so seans má go mbeidh mé ag caint faoi rudaí atá ag tuairliú imma domhan beag a féin. Ach leanfaimid a ráig leis an gceol anois a chuir de le cean duna ceoltóirí tíre atá nua galore atá gafa le fuiláthair Ella Langley ar an mealach anois le Choosing Texas. www.rrr.ie

Sexy Tag and Shin le the Queen of Cardo Town, Keiko Spriel is thought on Gian Shin. August River Shin, Near Smoke, Kill Ernig Unshaw. O Niall Horan, the show on Gian Avila Hostel. Toshe Eg Shenem E Malyochlia on Vlian Shahogan Capim? On Vlian Shahogan? On V Shahogan. Captain Gwil. Gá no trí seo aige I mai leochlaí a rip mí na sauna agus tá cúpla ticéid fós ar fáldó tán bíognach a cínta ach a chórta ná denig I darmid gúin muid con a bheith ag caint fúin a scéal tamóra ón teachtan riva is mún tóra mé sa mar sin an scéal is mó a hóna gamach an teachtan seo ní scéal má é ach baimuid ag dena flé ar sin agus rudi eile taréis cúpla nóméid eile Ach, Rivershin, shall amble, let the swell.

Cian nua an sin ó Miley Cyrus bass persuades an tanam atáir. Má lom an tanam atáir an Aaron sin. Agus mar dhéir mé cian or nua ó Miley Cyrus agus duin ar Radio Rira cho ma. Tá sé géisteach le níomh an seo ar Radio Rira agus ba mé libh go dtí a séchlog le measc an idir ceo atá sna ceart go fi láthair ceo ascuilge ceo ó Aaroní ar an acha agus ceo leis cosúil leis an céad Aaron eile atá agam díobh agus le Aaron Sula shot tatuna a ve kinta musro de goel gactina a chonium le and we on ti on chach beam ochana an Tyron shot Tom McLaren if we see an aspire August Great Expectation.

Seo end of beginning an sin agus rib sin nu dad a bhíle fustal le angel ar an glór in you a chuirse mar dhéanamuid gach ile dánach tá muid ag déanamh play ar na scéal tomorrow an seacht an ribe sa chéad or den chlór bhí mar ag leabhar faoin stalk agus an industrial action atá gach duine ag leabhar faoi faoi láthair ach ná bhí bhórtha níl muid chun len tráig ag caint faoi sin tá scéal jazz agam díb ach mos Rudy Gould ain't run at all too agree at Rhineslin, but for all on Plushdale Web or Neve Punk Fulham or Instagram. Auckland from Israel, Gleshon Gill, Rivershin, Accordia, to wet leg or Malachogam Dave Lamange too. Ach or Deuce, Kian at all, Igoni Lachlushdale or TikTok, we'll all her Ash, let's stop the wedding.

0: cean álinn ó Lisa Marie lena go álinn comá uachnach an cean a chula sibh dúach an sin. Tá siad tar éis a chéad album a aisiúg dí féin agus fulhann go mór a dítol agus éisteach leihí cos ní ná ná ní bheith áfeile ort. Aaron Clore and you a chorda mar yeinam wid gach ila daunach tomaj ag daunach play ar na scaelta mora on trachtan shakacha ac ta scael difrul agom div in you on will kada giapin siv fwi honesty boxes you know on slean yein and dini a being sheed ar haiv na bofra no in that like egg an slíos deach an tí atá acu na aimreach súla sin orintse bíon overchuiste an orintse bíon cocky agus gachruach súla sin an agus níor úsáid mé cean riamh agus níl is agam chéin fá ach tá honnach mé fis an ó bháin de Honesty Box is sásanna ar mo TikTok agus inis tá mo TikTok lán de Honesty Boxes agus cean ó bháin atá mé gafa le fúil láthar nó Topsies an tana atá ar T-O-P-S-Y apostrophe S Topsies agus déan si fis an le I ag báchal agus ag sortal gachfar amach don Honesty Box agus just tom gafa le so bevrol nám flushto web ar milan ag Instagram níf punk follow ar úsá tú Honesty Box riav is as le chormen me ach well is as no Nu mae gyr na sy'n y chyrbe, is os gyf o'n tân mae o coni am ilo chwrm yn nil am sos o'r chyrbe gwnnw'r tmae sy'n na hafer eile einia ac so mos roedde gwyl ein multi agod tîm bol y chwrm yn cyf o'n tân, bim yma leo chliog yn mynd yma, byfrolwm fwr dormi no fwr multi a all er nif punk ffwlwm ac lanf mynd rhaid leis yn gyl y chwrdd to MGMT er yn malwch le kids throwback eintoch ac er dws culter le trap tereis cwpla ffogra
1: Pop Nuacht Air Radio Rerun
2: Jash Gale does na Kalini Bronica Ta Adera Taka La Hiatus Phoebe Bridgers Agassi Ek Fila Aaron Aradon Hesh Sus Kupla Blain Aglaka Kirsty Toos Le Fifi She Le Gigana Pop Up Achasa Tima Latira In Verica August Hashe Fogreha Ke Anish Gamekshi Igdol Er Hamcourt Downda Darvanam The Lost Tour Is Fada On La Grav Kyol No Eshe Ek Phoebe Bridgers Lishan Singles Daini The Parting Glass Eshe Ke Ifi Tree agus an talbam Derek Punisher eisithe séim lí nóhin. Mar sin tá a lucht leanúna anhasta go si tucha a ráis ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cahra lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
3: Radio Rerun! Fá
4: dúlta swinib tí díroch fachta ag Seanón SEAI. 8,000 euro le haig inchlú balí. Agus fuair níomh a hobíal dúis €1,000 euro le haig inchlú áléir. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair €1,000 iag go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasíon ón SEAI dúntas fuinnimh baile a thuirt duitte chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina n-úsáidtear níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Chuir isteach ar de dhiontas inniuh, cuairdaigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tá críochtú rialtas na hÉireann, thó cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhain.

is brawlum on bass guitar atá le clúis daltan san Aaron sin Alex Warren le Emerald Eyes le ciúil nua i Radio Rira agus roimh sin thuala sibh an throwback sin ó MGMT Kids an cean a bhí agam díobh. Ag féach an tráth inis a chuirde tá Kingfisher ar an mealach le The Sun Will Never Settle, Pink Panthers comma le Tonight, ach ar dús an cean all in seo atá an-mhaighéanta ó somber My Body Isn't Ready.

0: Ben cear nua dom a chuirde Black Turf le sásta na chuil se sin gáin ceol nua airnig atá i gceist an sin chomá agus tám tá is a gá man is go maith muid ag chluistán níos mó ó Black Turf ó seo amach bhfuil tásúla gom ar é nós. A chuirde ná déanna go d'airmid Radio Rírá a leanúint ar na man sosialta chun gachrúd buintach leis an stáisiún a eicáil. Chumá le sin tá Radio Rírá ar fáil ar an app Radio Rírá ar an suíomh Idirlín or or.ie. Nó más rudaí go bhfuil tú sa chóir tomuid ar DAB cho má. Leis sin a chuirde deacair creidint ach tá deire an chlór builta linn tásúla gom go sibh ag ligint ar scí a nocht ihe dénach atá an agus tá brónar nachhfuil traitors nó ag an agin le bheith ag féchtan sé ar an dénach ach tám ag buint antainmh as an cean le daoine choú le ósásna atá ar siúil gach déirdaoine agus ina. Ok, stop me ag ramblal a chuirde Tommy con Shiva Agal Tereish Kupla Fogar Clashoey Shiv Calvin Harris August Jazzy Le Satisfy August by Maya Rash on Chachtan Shogun Aaron Saharan Egg Akahar
1: Hey Agarja Jade on show Bigilum Air on Air on a do Gadina Kahar Luan Gahina the Mukhlar Kyol Rihim Rira Is Vader Bratrumsa on Shineless to Isfar a Chasid Vivigoni, the mask on Kyol na Gartica, Kyol na Heron, August na Heron Isdani on a Kyol Dori is Deshaliv. Shin Rihim Rira, Lumsa Jade, Ancho, Air Radio Rira.
2: For Sean Don't a spin of tea on SEAI. 8 mila euro la haig in Shalu Bali. Khurjag Lundar a Rahri. August Tassian on SEAI, Don't a spin of Bali a Hurt Ditcha Homa. Kurdish Dakar the Yontas Inov. Kurdik Usrada have fin of tea, SEAI. Let's talk about the realtors in the hearing. How can we talk about the realtors in the hearing?

Ide agus fáilte ar ráis go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Cantlin. An teacht an seo mar is gnáb é muid ag cuireadh síos na trocha tún is mó satíreach. Tosnú ana go bun ar gortaigh ibhar a trocha I gcéan cúpla second ach anois é sin muid siúla chéile lena ar top cuaig an teacht an Jakarta.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éan uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighamach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na seirbhíse sláinte.
5: Tá don't as fuinneamh tí díreach feachta ag seán ón SEAI. 8,000 euro le haghaidh inseolú ballaí. Agus fuair níomh a thobéal d'uris 2,000 euro le haghaidh inseolú all age. Gan trocht ar colm hí san bóthar a fuair 2,000 iad go le euro le haghaidh cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíon ón SEAI don't as fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar do dheontas inniumh, cuair ag úsráidathe fuinneamh tí SEAI. Le tá chiaocht do rialtas na hÉireann, tháinig chairmaí agus cineálacha a bhain.

0: Hit Thirsty and Aaron.
1: Radio Rerun.
2: Steve is Mr. Ashling August Jacho Fogrin Valuntas Lish Gil.ie Air Radio Rerun. Tá an cólacht a d'achas Gael Tanga ag lorg múntóirí Gaelge le rangan a dhéanamh ar líne do chuine fásta ag leibhéal éagsúla. Más mian leatsa a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta a seol de CV in Gaelge a bháin chuig Gael Tanga ag gmail.com fuin téanú láas trocha de bhí ar a fór. Cuirdin an chóirla a líon agus cláis na hollscoile Corcaigh fáilte rib iritis le haig scrín ar cónaithe Gaelge don bhliain féidir a fe-fe-seacht. Bonnich an chonhacht chun timpplacht spregul a chufáil de scríbnoir chonathe, agus le takeíocht airgeris a láthdóibh díú ar a gglachttas cro chéin. An nuas ar sin cuidan an chonahacht le funineh agus splóidir na hallscoile agus tuchttar deis do na miléin agus an fphobal acadúil plé le scríir gníomhah ar feig a Santréimhse. Is sins brochaáta le chuisteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iritis ar fáil ar thiamh gréán na cóil aíanana. Tugach ólas faoin dálumnta sa agus gachfalúnta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerá. Is é an túdra sláándála príomhidí an cólacht rialtais atá freigraach as an tionscail sláándála príomhidí a rialáil. Gach lá, cos níon seirbhísí sláándála ceadúnathe airí agus seirbhísí is fiú na bilún euro, agus ciontaíonn siad sábháiltacht agus sláándáil na géta mílta daoine agus gnólachtaí. Nuair atá tú ag rannú seirbhís sláándála, rannaigh ceann atá ceadúnathe ag an túdra sláándála príomhidí.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sasagat, chur an kitilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo ur gaila
1: an seo ar radio rira.
2: Ban

líomh a chuir de déad anseo leis an gignacht is déna. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Della go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in ní anair. Éis stemlína chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar anseo teilifíse Dream Academy, sí a Della duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA i mbliana agus bhí anna éilimh ag an géige rinne si ag an bhéile Electric Picnic an Sarah Show comma.

anseo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i grí láir a fiochan an cheol nu a gaelach. Bunathe in dún dalgan tá an bonne lán na fuinneamh ór ach tradisiúnta ag an am céine. Dáirigh le de Mary Walloper is stúte olmhóra a tharraingt gan bríomhár dáin ag Altogether Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha acu go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí rinne in mí an ullaig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Topagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios at 3 arena er a dehu law divina nullig.

0: Teanú a Gaeilge an seo ar Radio Rira.
1: Uleshacht an seo cad ar an neart go neart ar fud na tíre, haidig mé de stáipúnas, so réileann le chéile ar bhathar na réimhlaide. Dárn san éir dá na gaeilge.

0: agus níl mo go leitar bhí.
1: Pop nua air radio rira.
2: Éistigh a chuid a gael tá an trí cad cruile fille a rís go bhlá clia in míine nulaig. Im léine d'éirí Glenny cap an ciúlcurm is mó dénta chugad díse a chasa Crystal Palace London. Comála ibhar a héin a bhaint amach an air an leis an album nua Fenian a chruthaigh si leis an léirthóir Dan Carey. Pat if overhe ag an manag a bheag sig fille rís gan trí arena le fuinneamh agus fúm níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachta lá déag de bhína nulaig. Is mitigate, August Ben and Gignuk is Danny on show air radio reroll. Radio.

Show Radio.

0: Re-Raw Digitalk. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta